0: achieve success. Yebeku no.
1: Yes.
0: Yakob be unta. Safi wo ye den. Yakob be unta. Sabu sumi we mu. Ben asset. Ade biala ya shem. Na ya bo date. Ni ya bo ti. Na ya to so. And achia. Ye bo yesu dia. E cha tom. Ye bo yesu dia. Na da strike. Ade biala. Ade ka biala. Ya cho kra. Ade.